0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: En, dva, tri.
0: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.

pet zemlje, ta pota, ta polje. Nič se ne ve, kaj kipelo hitelo, je nesmrtnega izbladilo.